0: 라디오.
1: Gay website.
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy, man.
4: Ми сиділи дома з моїм другом. Ти лівський з коли, це ти вас. Я вже був. Он розділся скромно, да

0: stick your finger in my ass.
1: Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – площа Перемоги.
2: Концевы.
3: Шановний.
4: О, мастер.
3: Поважаний.
5: Дроні. Факін слейс.
3: Мінський градський совет.
5: Awesome.
3: Мінський градський виконавчик. Сердечно віншують вас со святом вялі.
4: Факін камінг.
3: Жадають вам.
4: Фістинг іс 300 бакс.
3: І святочного.
5: Фак ю!
6: Спанкінг. Как он был от нас далек, как
4: в ас. Ту фэт кок.
6: Фингер. Обгорелые. Уи-уи. Этот секс.

0: радіо.
1: Гей вебсайт.
2: Сьогодні так просто. Можна скопити бабки. Тепло тут. Не сорвешся же.
3: Say no, that's hot.

0: Bad cock.
1: Розмитий.
0: Gay website.
1: Прямо з...
0: Dark. Bad cock.
1: Ідят безшумних...
2: Cum.
1: Бігуще...
0: Dark. Bad cock.
3: Stick finger in ass.